Jeg forårsredde meg fra en djønt fra der, en lødjønt enn å kvare det nægste mål til å høre. Hans åndsreff Asbaks 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Hans telefonnummer SAS 25-584-1080. Andere gottesdienste, der fangen Sonntag klokk 9 an mit Sonntagsschau, in klokk 10 ist der Hauptgottesdienst, in zu Uwes klokk 6. Ernächtet in Ockenkampo 22 Blumenurt.